0: uyaqoqosha.
1: Ha. Uzalanaso.
0: Uzalanaso.
1: Tut kada.
0: Ikuse.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Uzalanaso.
2: Uzalanaso.
1: Okay.